آپ سن رہے تھے پامیلا سنگھ کی آواز میں کفیل احمد آبادی کے لکھی یہ غزل، پرویز مہندی کی طرز تھی۔

سکھوندر سنگھ، مرتضی، مصطفیٰ اور قادر مصطفیٰ کی آوازیں تھیں۔ جنید واسی کا لکھا یہ کلام آپ سن رہے تھے جھولے ایل ایل بی ٹو فلم سے، وشال خورانہ کی طرز تھی۔ ویوت بھارتی کا یہ کاریکرم ہے رنگ ترنگ۔

ہی پیار ہے. اس فلم کا گیت آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز تھی, حسن جے پوری کے بول تھے, سنگیت شنکر جے کشن کا تھا. فلم جولی کشور کمار کی آواز, راجیش روشن کی طرز, آنند بخشی کا لکھا یہ نغمہ ہے.

زلفی کی آواز میں آن ملو سجنا اور فلم کا یہ نظرانہ تھا آپ کے لیے شوتاؤ، اور گیتوں کا نظرانہ تو ہم لے کر آتے ہیں سریلا سفر کاریکرم میں. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا یادیں ہیں ریڈیو کی، ریکارڈز کی، ریکارڈ پلیئرز ہوا کرتے تھے ان کی، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی یاد ہے تو آپ ہم سے ضرور ساجھا کر سکتے ہیں. اور ویسے یہ سریلا سفر تو تبھی سریلا سفر بنتا ہے جب ہم اور آپ ملتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہوتی ہے ایک پیاری سی میٹھی سی عبارت، اور ہوتے ہیں بہت سارے نغمے. تو کچھ شبدوں کو چن کر ہمارے شروتاؤں نے اس میں چنہت کیا ہے اور بتایا بھی ہے. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت اس طرح کے سنکیتوں سے ہی سریلا سفر کا مزہ بنتا ہے. زندگی، پیار، ملن، یادگار، یاد، دل، سکون، وادیاں، پہاڑ، موسم، کوئل، آم کی ڈالی، بسنت، بہار، پازیب، نذرانہ، پھول، مسکرانا، تو یہ سارے شبد انہوں نے بنائے ہیں. ایک ہمارے شروتا نے کروٹیں شبد جو ہے اسے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم، اس گیت کو انہوں نے گیس کیا ہے. اور پل بھر میں کوئی ہمیں پیار کر لے، ان حسین وادیوں، پت جھڑ ساون، پل پل دل کے پاس. تو دیکھتے ہیں کہ کون سے گیت جو ہیں آج آپ کے گیتوں سے اور ہمارے شبدوں سے میل کھاتے ہیں. ایک ہماری اور شروتا نے لکھا ہے کہ چھم چھم باجی رے پائل، یا پائل کی جھنکار، اس ریشمی، اس ریشمی پازیب کی جھنکار. تو یہ گیت انہوں نے جو ہیں اپنی طرف سے نکالے ہیں. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پہاڑوں کی وادیوں میں اپنے پریتم کے ساتھ کا انوبھو پرکرتی اور پریم کا ایک یادگار پل ہوتا ہے. ہری بھری وادیوں میں، دیودار کے جنگلوں میں اور کھلے ہوئے پھولوں میں وچرن کرنا، کسی سپنے کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھنا جیسا لگتا ہے. یہ سمے پرکرتی کی گود میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور نئی یادیں بنانے کا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے ہواؤں، بادلوں کے بارے میں بھی لکھا ہے. جی ہاں، ملنا تو بہت ضروری ہے شروتا. ویسے ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں تو کسی نہ کسی سے ہماری ملاقات ضرور ہوتی ہے. کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سے کوئی ملا ہو اور اسے آج تک آپ نہ بھول پائے ہوں؟

شدہ ہم نے آپ سے مینا بازار کے بارے میں پوچھا تھا، آج بھی لگتے ہیں کیا یہ مینا بازار کہیں کہیں پر، اور آپ نے کیا چیزیں یہاں سے خریدی ہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیں۔ اور آپ کے حالیہ سفر کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا آپ سے، یعنی کہ حال میں اگر آپ نے کوئی سفر